Negri. Metikinyero. Pienwana ya wakelo yu mchui. Weho beni pia raboru ya bungwa. Tonne abij. Speak farmer. Pon ma

Atino ba. Amida chukuru chunyi kiti. Ni lobo wano tiye ni jopilu yi kukopo kuli kumi. Kupi mogo me goba. Ena mida kumi ni fei mituok chunyi chien. Mami yu goba meo kubi kumi. Beda teni. Endo miyuba mengolo kopa tira.

0: You can take yourself out. Kekeni kom.
1: Okay.
0: Timme.
1: Eto.
0: Kai kor ni ngaram obituali wako wai.
1: Aha.
0: Ikor na galep.
1: Iwang.
0: Iwi upriri pita wai ni kwa kuni.
1: Kwa kuni.
0: Teki suni tie. Mwot gweno amuru. Mm-hmm. Kapok dai mwodo. Romo tingu gine one ni. Uluoni one ya ona.
1: Ana.
0: Joke luoni one.
1: Mawacha, mawacha ni mountain diyo ke luoni mondo guru.
0: Mwono megi kikulu. So, la we ready komi ni ena yeti you so. So, ichel kong, you take yourself out.
1: Ento pera tagwene chiat kelo remba.
0: Ah,
1: cholo wachi
0: beru lo.

0: gua wia. Walit do gua gua. Pira buru ga bumwa. Tonya bitch. Speak fama. Don ma pigi.
1: Wadi to allowing radio tin chen rio ket ma wati mo kedeke ka pawe beru karate kom chawa rio ki komigo tiano wa beru ki dakta maaki in neo live international nyaka sule labo bal chawa wati led manok wa mi karge dakta hajuli.
2: Ama poi mateka mera poi to lega me ya radio speak poi to agdu chitu pinga pala patamatika wenye radio speak acharo mera waje bangu nina chal enda bere ya maloko kedu lok me yot ko malego kan kan kente wenye radio speak bere go nyenge radio mbegi bet kara chek radio ni wa chak program kara chel da to giko dan kedi kara chel we ko legi poi mateklo ba wa yotir mene na tini mara bero tina ba da ko tina me wella mayi don yi kara chel kedi wa ye go ko di chen yo popa duchu ba cha wa ber kana duchu wa beri yam kana lo ko kedi lo ka meri to pinga lo woni duchu lego tieni ba wa ye katika bere mane rom kedi rem ni baba lo ak duchu to pinga pon la patama woni radio papa wa ba yab yit gi ma ko kedi ye duchu be tolo wa gina wano la yoni duchu be de matwar ko ye woni radio ba me to poi da ko poi yini be ko ni wai bot da ko wa melo man lego man duchu anyin kristo rodwa amen,
1: amen.
2: Lua kameti tuwa penga pola popo atametika wenye radio speak. Mana bere program yot kwa mama New Life International kele boru. Ini na chale ni. Nya Dr. Dennis Odon. Kagwa karka ni poribu yotu yolimena machele wenye radio. Bedi nge radio mamegi choko mbedi weko wei kare chelke. Doko nywa kare chelke de wenye radio. Pola kare. Ana bere kede kare mewache bango ni tuwa otia duong matek. Kameluwa ketuwa penga pola popo atia nywene kare chelke de kuwa omelo bukan. But gina pira teka ana miru ni inge wenye radio. Kaya ni wenye ni digeni anati gulu, ya yeka kana ma yini tiye ne bini odiat wek birwate kara chel kedi, pera ma yini ti kari yene wek nen kira meko nyine wini redi. Chawa mere dong tin kono pebe ete twal, amiru ni wabino bedo kede kare, melok kara chel kedu, yo kita mo bantu hotel wa kara chel kedi. Abedo kede kare me chako lokom tuwa alsese wini redi. Ichabito karo, abedo ka loko loke kan, dokana bere kan lokum lokum alses kan kare duchu lwa kapola po pata meta ke ringechu dikache yini tinywe ne ke de permetu alses kan nono ba ama yini nge o kopi kara lachi ni bere kan nywenne kara chel ke de tuome alses enana te lokani yini nge o ka remo chaka komi lokme alses yata yini tiu kara chel ke de bini ot yata wing radio ke de peroni no kitana tika wachu ke de kanni machina na wajini tiye machini time kwe do pegame tu alses ama yini tika kari ye nono. Chiwa neno ya tamo pore lobe kiri kit alses a wano no tikomi. Pia nena natelo kani watikiri jua pol ama tikiri pegame tu alses ame mogo tweeting mwakadunga pol ata. Hena kachawa ni petu wara change kongi. Awing radio alses kuone pol. Ti alses ame tika lunguni stomach ulcers. Watikiri alses lunguni gastro ulcers. Ti alses ame tika lunguni peptic ulcers. Watikiri alses ame tika lunguni duodenal ulcers awing radio. Dong yini tike de permetu alses pola karana ngeo. Ngeo beri lwa ka pola pu padano pola kar ngeo ka rema mati yi. Kadu yini tike de rema mati yi ame cheri odiat kane urti mo H. pylori stes. Oberi kere karme wache ni yini tike de chike de permetu alses. Enda mita keri wii ni alses kuone pol. Karo ke nene yini tike tuyo mege pikara lanyi naka chawa ni yin petu wano nga laga laga no. Pien karo ke ne yin pen yang. Do karo ke ne peti ngeyu kit. Kita level le alses hindi komitike de. Uweo anati ya loko kan. Kache yini tika nywene kere permetu alses. Bini ot ya diri o wing radio andiro tigulu. Abino bedo kere kare meke tu yini machine. Hamido neno type alses ngoye yini tika tuoyu. Lebo le turi komodoku karomene. Ngoweo yini tuo tuo ni nakachawa ni loka loka pe komi. Pienena natelo ke watike ni loka pola medaro ngeo yata me eni moyo. Ka remo chake kome yini wari wile temonyo ne yini tika ngeyo. Hena kachawa ni nui impuriti ya rempingo. Biri diri ni bin. Abino neno kiri kare mene no kiri machine. Waneno kiri me konyi lo kompegame tu alses. Koi wekana mi. Pola kare na waini ngata matike de diudi no alses tuwe kare kompega wing radio. Wame inkaro kentu nye no kome abiro. Yini tike de pegame stomach alses. Iramo kare kompega biche ala metika nyueno dul komi. Yin karo ke nitwar bere kara chele wing radio. Kara cheke de pega wing radio. Me gastro ulcers. Pola kara ana bere ke de kara me loku loki buru. Ninga tamatike de gastro ulcers wing radio twar kara ke pega o. Hamati ya paru ya reangwen amenuti dulkome. Karo ke ni yini tike de peptic ulcers. Itwar bere ke de pega wing radio. A paru ya reamenu yini tike de. Now, enanate lokani. Yini tike de pega me tuo ulcers ame tuo pikara laj. Naka chawa na laka laka moro pekomi. Digini yini bini otiat machine tie wano kerini ye wamir ne type alche se ngor yinti kere uri ko mpika romene ki wanen kirame konyi amir ne ko mi ko nga nyuto ga kirigi rush ame polla kar dan tika nyene kire ten gan kanono ama torke lo ko oni yinti kere permeto alche se radio me achel u beru lo compero me yich yine ni tie ni tika da rem me yich atek ameka yiri chamo kono muranga kuni chamo la pena kuni chamo gwanda kuni chamo la yata yini tike da reme yita mabira tek karo kene kumbida nata lo kani chamana kwana kane yin pe chamo piendeki yini chamo chami pap yini ti ya yela mana na mitake ridiwi mea cheli yini yini tieni ena reme yitin karo kene yini wari wilo ka yate ko chakere miru wana keriwi ni lua kapola pupa chingi tia peru pien yin meri yini tieni teka remo chaka pengi yungwate timere chini pengi yungwate timere chini naka yini chamo deka yini chamo berike rikar mereme yi woko lo kapola bu patike de pir ma china me chingiti a pir ko e nana de lo kan ni kadana bini o riad bornu do petete mabe hana de lo kan ni chawani bi wun jo me ka yi wute remun woru wele yar me ko ya rem he do pengi o le bole bu wora mati ni digni kati bu ni radio ya bini o riad wa bini nen kreme ko nyuko e na yin merika o tiago remi woru wele ka yar me ko ya rem no me ari o kar gene nana de lo kan ni itie kar chike de permete china don ame pola karina na telo kani okelo jama pol gati ma pola metika timeka nono ineno dok pirikeni kita ma yiniti kanongo yam berukiri yi yiniti nana kita me karu kani kelo pere lok menya okede luaka pola pupat remamati komi yiniti nge ya pirikeni kanu kere tikede ma digani yini kel bor orna me remi yi woko yi mwara ma remi woko wakonen kereme konyi wakonen kereme chango pego no kuduchu yati New Life International me watika tikere me konyo lebo lebo oro me konyo lebo la remi oroti yino wengruenyo ka wing radio me ario yini tiye kare chikere yichame pong yichame biri yame yame chawa duchu yichame ina yini tiye ni de bilo chama bila yini bilo deka bila nu yini yeoko pingo me yini bilo chama bila yini teka yeoka manono ngo wego yini yi biri yame yame kikene chawa duchu hena yini tiye ni kawkelo karke ni mil wari nyong pede tu warinyo ebiru kwara kwa dogletrin kano pingo yini tike de pega me gastro ulcers ame karke ni jere wadat wuji tike de pega me gastritis ame traki luki wi kache yini tika winyo radio yini tike komplikeri komplikisyo na ate loko kani digene bini odiat chiwa nen kireme konyo yin ikon pega me buwara mat ikon pega me yama me biru kapongo yino yama no keli odiat digi wa nen kireme ruwenyo ko chi yini bini bede mabera winyo radio loko kena mamiru ni yini nge ame pola kare luaka pola pupatida nga kariye, mayana logo kan kare duchu, ubera reme pal chwing. Yine ni tiye ni tika wire kide tuwo medok chwing, iti wire kide pegame tuwo pal chwing kanono. Ama yine ku komiteka remo chake komiana tike de pegame tuwo pal chwing uchiro wiyako. Nge ongo ame tika kelo pegono, nge ombegi nitunyo kerme pegono yi komiketa tike de, remo mati pal chwing no yine nge ongo ate kelo. Luaka pola puparame take riwi, karo kene ni yini tieni teke chemo chemo ya bini chumoke palchunyi heka itebe jiru gina kej karo kene ni yini tieni ibede me palchunyi kade winyo lokene papi yini tia yela ibede ka loko chawa dujini yini tike de pega metu o palchunyi digani anatiye bini odi yata bini wachikana odi yatiye ame itabina neni lebu lebu waramati palchunyi no uweko yini uteki winyo lokurudo ngati teko kari papi yini meru berikari kare meru winyo kuwenu lo yini me teke chemo chemo ya chumoke palchunyi heka itebe jiru gina kecho bini odiat we rote keda we hanen kita ngwa marampore we konye kede lo kompero me a rem ama yini ti kede lo ka win redi u me kori lo a kamete tu yu tu okor ama yini ni tiene yini ti kede rem a teka mati kori beru ka cheri odiat lebu la pola pupat umanyo koro wajini ti kede pega me buwara mati kori umanyo koro wajini yini ni tiene ti kede lebu me pego me gine mote lungini at purpose na me karo keno chamo ko dugu bo uwe ko jini tike de bor hamati kore da ina natu loko chawani jindo ngwe uchonko amiru nye kilo kiwi kache jini tike njua me ala tika loko kan tike de rema teka mati kori ama kori ni teke tia remte mako naka sharinge sharinge weng rema ata naka chawani te loki spinal cord line mamigi do tike de bor ama karo keno jinde ti develop yonko kanono amita keriwi niba digani yini bini odiat kakana yini tika kuwa yikede buwara mati kori weko neni kitangwa maporo mko nyikede ineno in kori ni teke terem ene tie ni tia kelo naka peri lok me yweo chao kene te loki yweo mamigi tia ngoloko ene anate loki tinu ngoteka yweo yew me mega me tika ngolo kona wing radio ngeo kone karo kene pego do teme to bere kere kare ma chakari ya dunu e nana telo kani lwaka pol tika developing kuot mea dunu piene na telo ki yamunu tika karaduong ade yamate dugo kunok uweko yew me mega tika ngolo ko mana bere pega ma yine tikere yine ni ngeo ngwate timere komi chao kene yamu remu yin matek chao kene bere katunga tunga kanono and penge unga mete ke lukere pega ne komi when we begin, na nata loko kana me alces chekelo. Bara we tika na me alces kela we radio. We tika the lem chunya ma chunyi lemu yin matek. Karo kene bora mati yino weko yini tika ngoko remo. Yina me bereka ngoko remo ka yi uchako rem. Me bereka ngoko remo pede de ngeoka kana ngwa amiri kariye. We tika de karo kene nyodo na ka remo. Mandu chupero perme bor. Hamadu nguti yi ama alces ne develop yonke kumi. Kakane yini tika we nyi radio. Gina telo kukane kache yine ni tika reye. Bini or yat. We are then kerme konyo yin, yat yeme treating alces mora mori komi woko, yini tebede mabera wing radio. Loko kenda mamir nye lo kanda wing radio, amata mani yin miri nge, ubedo kudini, ame pola karamaru loki yamukan, kudana bedo kedi karame loki yamukan ni tika yabu ngecha japol, tilu waka pola pupata me tika niyae kumpega me kudini chawani, ngatoro kare na tie ni tika ngini ene ni tie biri ka cherry or yat lebo la pupat me pimu pega rema ngwa tiko me utiko nungani en kare nui biri kiri kare me kuwe kuri ni pikara laj do mi otekati yamokan nino wenyo kare wengana biri kiri yamokan miyo biri wipe wil me loku loku mpega me tuo hamo te lungani tuo kandida te loku loku mpega me tuo siplis tuo gonore ya kede tuo UTI yini biri ka cherry or yat chawa weng uweji ni yini tiki de pega me tuo chilo. Uweji ni yini tike de perme tu candida. Uweji ni yini tike de perme tu gonorrhea. Uweji ni yini tike de perme tu UTI. Endo na rechawa ni yena na teloki. Tuo ni yen putpu changi kumi. Wano tike de lwaka pula mo tuo tuo ni pikara laj. Na rechawa ni yena na teloki tuo ni po changi kumi. Dana pute nywe ni kide perme kuri ni kome. Winkongi na loko kanabe. A winredi utuwa me anakwano kani. Mea chel kita makobo kara chel kide ene. Yini poin wini karuke ni yini nuwa tuwa ni log me burro. Chow mo tuwa biri kide pega me kuri ni kome kwa buru kide daga me peke li tuwa buko. Daga mo tuwa biri kide pega me kuri de makwano kani kome kwa buru kide chow rwate kide chow me peke li kui burro. Tuwa rako bichoni. Mea ryo wini ridu kobi le yo beshe ni yo baket. Manu nyo de pula pupa tamati tengang. Giti ka nywe no karachi kire nake tino weng. Nuwa ni kadaka mo ni tikire pega me kuni kome guntia nywal. Chow mo ni tikire pega me kuni kome guntia nywal. Tuwero ko bukuni na kome tino. Uweko ti family uke nina natilo kani tikire pega me kuni. Naka tina titina me karu kene. Nuwa na pego gi moro pe. Ero yina chala nyori yini kwa batini. Ni bele yu beshe ni kire baket. Mea deka wini radio. Kuli ni inkobo yu toilet nyola ntrin. Peni kuli nchwe yiku ndongberu kuru ngatoliki kena cheriko nunu. Ngatamatiki de pego me kuli nikomika uru nywene kiri toilet nyulantwini yora mepeti kakare. Tuwari beri kiri kare meko buku nibuwe ngatamapekede. Yini nene kukwena menu umeriye. Kuli nikobi changat kalachu nyokalu woku. Man kanuke na mayini tuwari beri kiri kare menu ukuniye. More especially kana medana pome ye. Kono chugi, kono kaliel, kono kenyogo. Kana dung dano kuwari ya duong. Yin pengeo yot kumdana menu tika nudichu. Nga totuwer beru kanu nyo jomotu beru kanu no. Kede pega me kune komgi. Eka te wud beru kere kare. Me kobi kabere me anakwana ne wing radio. Now. Yin de ngeo kwa ni yini tike de pega me kune komi. Itu otu okandide pi mwaka laj mwaka piera la yotwal. Itu otu siplis kwa mpikara laj dakchang. Ite me tegu ni weng chabiti chabi nyo duwe duwe. Yini tika chamo yad me kune ni. Pego yara lebo duchi mene ni kunu changi kumi eto po chang. Wengine dala kukano. Kaya beru dako. Unyo yini nyako mauna metika unyo radio. Ame ya nyutoro kano. Teki gina na logo kane yini tika rie. Dige ni kakani tika kuwa ye bini oriat. E nanatelo kane kudini wano tika treating tia chang. Lua kapula pupata mena chao gilo kumkudini duwa ta. Lua kapula pupata makonye giko marema makunu keli kumki duwa ta. Mea chel. Ubedo pego. Ilog menyual. Ana beru kere kare me puwe nyukope loku loke nyual kan kare duchu. Ni yini ni tieno karo ke ni yini nyuala tina chiel. Yini nyuala tina rio. Entu ina tieni nyuala chungteli yonke kome rigda nyual dopege. Itemi tegu ni lebu duchu. Ina yini tieni cheri odi atu wachini uchege ni doke na mochule kwa weko nyual pe komi. Uberu kere kare meti mo flashi, jo flashi uchege ni. mogo do ker kar ken nango bara bara ena chawe ni wal put pe komi mana na mita ke loki wi yin pe go ni tie ena kar ken yin pe ti ngeyo ameti ana keru ke diwi ni takenge oni yin bi bi ker kar metu itu kandire komi kar kar nge bi ker kar metu itu simple komi kar kar nge kudini tika mwatu mona pool ni lok manual ena tie ni tiki na motelung ni sedimentation rate handa mentu sako la mon amen woni kuni wor bir kri kar me blocking ginuko once ugini ti block in woni yene gini tieni kari kono beri tika rwate kri chware buru in woni spam tika katiko wako pingo pien dese block jigine mote lungini sedimentation rate ama peti kito rama gini tuwar beri kri kar me gamo yi mona puli unu ti winyo radio mona me anakonye gipika ala lata magino dunu kerope gimati manda dunu pere hili chawa ni yi gitu don chawa ni tino tikorgi chen pego gi ina natelo kukani uberu gina menu tika nywe no kumkuogi kache yini tika winyo radio ama yini ni tiene nywalo chunguke kumi kweni nywala tina chel kweni nywala tina rio manda tin magiki konuti university atin magiki konuti P7 eri chawe ni nywalo dompe kumi ilale lebu duchu imaro kone na mate tenganka ni tiyo kwa weng ena chawe ni yin puwepenu agame peroni na machima na kwa noburi ene lok na machimi kone meye wati moro na machimi kone konyo jireli ni morono kone konyo ngatore metike ni kwedi koneso ni lokani wegbini oryadiri en lok menywa de lok yuari o karo ke ni yingi rebeli oru ni chweru rung wakalaj matek na kachawa ni nywa lang pe komi nywa la pe komi ni dong tiye ni ucheke ni namo chule akari dong yini bini ori at bora na ngawati da anu ni ucheke ni eno chule pien machin tiye mir wano keti ni machin machina wano keti yini yeni time ni yang ngowe kwa nywa la pe komi uka ucheke ni uchule uchule lewa la romene chi waneno kirame konyi lok katie ena ye wano tike ni mega pool nyumona pool la mebini oriat. Dokta anacheri oriat uropi mwan, uwache ni uchega na tuchielo choleko. Ana mita uwechi ni kao chega ni tuchielo chole tuchielo dongi pege nywal. Eno upego ni karuke ne petu arbeni line mo chege, mantijua pool la me anatika mako keshe ze komgi. Inuono uchega merepe uchule, eno upego metika kanapat, eni wengdo miru oriat. Yine mebiru kiri chuari otpikara laj, naka chawa ni nywal pe kumi, itika yelewu ni lebu uduchu, ukeru kumaraj kundu chuareo kiri nyeriko, ena tini kundu nguriyemiko ni yin pe nywal de doku kwa gangu, na machima na meyobori, lok na machimi yini bini oryadiri, wehabiru atikere wakanen kirame kunyi. Meari yo, lok me period, muna pula pupa atame tikere peho, kache yini tika neno period yini chako nunga rema tek, Rema ma yini nuni karuka ne beru pini na dek, mogu beru pini na rio, ame piru bele ko weng badaga me teme tinyual. Piru dene yini tieni duya cheli tine no piru di rio. Duya cheli ni neno piru di rio pingo. Rema metika katikumi, rema chorle ma moporo mo make ka chol chuj. Ngo weko kuri remu ni te katikumi. Ngao choy buka ngani daga me kome yot, miro nen rema ma chola me katikumi mo make ka chuj. Ngao wechi ni daga me kome yot, miro nen piru duya cheli rio. Pego tikomi, kakana yini tika winye radio, kache yin peni yange gineta teme kumino beru tuwo. Ama chao kane tuwa ruwenye na kakuoma megi, ama yin peni ya ye, digene bini oriat, gina natelo kukane wanene kiremetiko. Wando tike de mona pola mpedo neno period, winyo neno period neno budjirani.

loko kena win radio yini bedo nyago nyodago kae ngeo ni kodi ginordi kabedo katiko matata ame bedo bala chaklo kulo balle gini karke ni kato bedo batongwe na maballe mengweshe pebe yini tika nywenne kere pego ni komi kanono an gini tika bedo katiko mi yini ko merida itika nyakanya manono gwakpe itita mani ubedo pego piendan karke ni gire peremba edu gini tika bedo katiko mi itika maraj mire wachi kakana yini tika kuwayi yini tika maraj an kaya mitu ngeyo rachinyo gine te temeno ubike lupere kumi bini oryar bine wachi ngowe kukuri gini te katiko mi dokuri gino kawri kumi kelo pera ngon ki wanene kiremeru wenye kukuri gino kwa wanene kiremejo kukuri gino kawin radio yini tika de rema teka matipingi rema matipingi ni yini chero kiri oryar kanoro uwechi nigi na meteka la rema pingi pipi motu ponke onyual mamegi ametiana wachi karke ne pe wachi ngomo kelo ponga pipini onyeli karke ne wachi ni yini tike de permettre wo chil chil more no kelo ponga pipini onyeli bini od ya dira mina rema matipin yi woko ame karke ne tieni gini tugu de pingi kan be ba ngata matin te tugu ye karke ne tieni gini mago pingi chelo pingi ko nyo tudu pingi ko lita me karke ne ko kelo we yin pe twar wot e ne tieni karke ne bino te chika ke pingi kanono ama kai bongo no tega tega bini od ya dire e nana te lokini pero ti komi ero yinu no ti beru ko ta pe ngoni pero ni tie bini odjer bako nen kremotom ko ni kede li kompera yini ti kede na win radio lok me on nyal wani chawa ne tu loki watike de mega pol ikin gang watike de mega pol la metike de permet on nyal guma radio karo kene ti yenu kene te win radio chawa ne do chako pa ni kono win program doctor ni chon kono an pe ko kwanyo on nyal la guma radio ti on nyal la monu kene mo kwanyo ko ti daga mo ti kan ko putiri mo ga mer putiri no mir ko nyal heri chawa ni do kwanyo on nyal ko an gima ti ma don pere karu kena meta wachi te ki yini ti kere pere lok me on nyal ama yini chere odi at kana wachi ni ginne te kelo pere on nyali tuo wano nuo don ti don on nyal ma megi tuo wano nuo ti ka don e dogon nyal ma megi ami ta ke luki wi yini da morno ka che yini ti ka wini radio tuo ma ti on nyal ma megi tuo ma ti on nyal ma megi me chawani ti gengi na gar wat kere chwari buru ka ti wat kere chwai buru ti nunga rem ti ma te ki on nyal ma megi kaiti wenyu radio kakano kikena radio speak te uye bori. Hamita kiri wi, ni teki ngeo ni tuwo morti onywali. Hama yini cheri ori ati uri pimo nywe menyo. Uweti ni tuwo ti onywal mamegi. Anjini tika nywene kede perme tuwo ni komikanono. Unu tu wenyu monopole metika developing vajano cancer. Nyo cancer me onywal. Wekboro wenu kirebet kiri kare me ruwedu ke onywal. Wake board but kiri kar me ruwedu ke onywal balabie. He kata tuwa hoke onywali mako onywali luko duchu. Te chako karilain mo chere. Henka kana yinde chako niyange yin kardo mpera mako anye wilo wino lo. Iku oru chawa. He nana te lo kani gini kate teme komi yini nyako morno. Unyo yini dako morno. Iti ku oru gina me karke ne penge nyimeri kitu biteri kere. Chawa yini tika winyu kere luke en chawa miri bini oryad. Ana tika kwenye mwona boli lo kumpere me onywali te lo kukani. Ya tie me chango burno ameti onywali. Ama te gengiru ati kere choye lo kiburno. Ya tie me ruenyo pego me buro mo wati niti dogo onywali mamegino. I chawa ni nana dilo kikaru kene. Onywali mamegino tu kuoruko. E nana te lo kane chawa kene. Yini te kitiru ati kere choye le buro remo. Ene tika di balo pe komi. An peti nge pien komi chwa ni te gudu borcha. Unyo tika chegu wang borcha kukome. Ene weko yini tika developing remo. Mani yini miri nge. Monu kene de chawa ni remo tika beru onyi komgi. Akadi pete neno period unyo tika neno period. Remo tika beru katikome. Ikeri ore atu wajini tika de pegume palapi yonu varensis. Ame taki luki wi. Kagi natelo kukane yini tika rie. Yine me tika developing remo chawa duchu. Akadi pete neno period unyo tika neno period. Remo tika beru katikomi. Bini or ya diri. E nanatelo kichawa ni. Andiri na tigulu. Wuna managa ninu unu tika goi chim doktor diri tigulu. Andiri na tie. Winka kana ot ya tiye, aka dirine yinite binu chon, pekata loku ni duchi wano tika tichuke ye long. Loku kena win radio, karu kena yinite kede nyimi me muni ni gerame wanyo ko, onya nyimi me muni ni chamoro ke ngwenye na mwogu dogo bor, lit kona ta, kona yila ta, pede de ngunga miri ti, yini bini od yan manu bido nyute bido kede infections atakwa no kane komi, yini ni tiene laj wawo yin matek, ena yini tiene kati laj, tila ileta kwa kono lacha yele mabiru wa pie mo te dikeno. Itamani ngo wego kuri gini te time komi. Sainze biru kere perme.

infection te kwa nukani ene na win radio mandu tuke lo karkene perti yu logo monopoli chawe ni karkene lach ikaro wako tere tere tika beru lach tere tere pia ni karkene logo tiki de perdes what you call uric acid index ame karkene tika developing what you call enlargement your prostate enlargement ama ana ti lo kani yinde tike de pero ama logo me mi karken tike de bal ama kuri tuke lo pere ye nero karken la tike te bini ko mir peri te ke ri pap yini twarda ngla ko kom te ka mono miri karko mo yor yor pingo pien yini tika developing what we call prostate enlargement digani ka ti win radio bini or yar wona ken kreme ko yin lo kom pero me yini ti karie tu ni yinde nye ko ni ti komi Karukeno nui ngiyo ni tuwe ni pei kumi. Wajakan karuni beru kere kudi ni kumi. Kero naka pora ye. Wano tika winya poli tengang. Dagamo tika nene tiene kaunuo ye. Dwe chel dwe ryo dwe degi ya poruko. Dwe chel dwe ryo dwe degi ya poruko. Pede tika de pegame en la uterus. Eno jini tika de pegame iche me poruko. Yino me poruko me karukeno nui gamu ye. Gwako pidiwa dego poruko. Mando yi beru pora pora pere de ngeunga miri ti. Kaiti when you read you bini or ya diri wakonel kreme konyi then also aketu ko jome tike de perme en laj uterus tike de perme tube me karu kene laj teke gamu yita miru kiruke bedres mani initi bedres chawa duchu mogi bedi bedres biduwe bongwen bedi bedres biduwe moro mire ko naka wangi nyual ante kidungo kiri bedres pap yinde unpeitu warbiri kere kreme tiju kitichoro kiken ana tia lokan kache yini kukumi kondisyo natelo enkani yini tikariye Bini or yarba nen kirme kunyi. Ngatorang it warcho ya message doctor. Karamona me katil watike gikom gibere nuano about doki kono. Ameta waj buri. Teki yini beru katuo yi tuoni komi yini dahomono. Yina beru kere pero. Mata kir watike de choy taba wero kiken. Kumi bere nuang balakwe na me oro beye. An penge unwa miru de ti. Mante ti mere kumu. Miri me chore de cha moro beru pe kumi. Beru kuma monu ba wundung tutuwa na kene on. Bere ba dulle me dungu tuchi ba monna donga manno no ngato dong gi pak du pia rachi kum kwa mon gi nata lo ko kan yini ngeo ando ate wochi ni digani yini bini oriat ke de permet gi nati karie chi wanen kirme ko nyina wi radio wa kami na machim ara tia me yborin time ko nyu yin ka kana ki kana ma yini tika yaya miru keli oriat ti ke de na machimi polla karana wachi boru Ni ana beru gulu kani na chela kana mberu ni mecha dek diri tu omor ki kana logo kanu nyo pe logo kan re mor ki kana mati kumi yin kono ngatni ti or yat kana me mete kwa diri ni keli or yat borra lok na machimi not abero abero piera dek we are dek piera biro we are boro piera boro we are bichel Abonwen 0 7